مگو قوچ اما دیار بکران شاو دیم گو دو بیبر بدن ایم و اما میرو اتا ابل آجگا لید اثر پیل ام گو دگری دورا دن ایم یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار احلام گو و اما بیل آجگا دگری دورا دن ایم وزه ترکا بجنا زراف چاو ارشو بلگ نادام حتا نای سرسگیم دیران خود قاصد امرن ایم یار یار یار یار یار امرن یار یار یار یار یار

جای قردا و شوتی قدم گوجه بر خانمیان جای قردا و شوتی قدم ایردا خودم گوجه بر خانمیان یار یار یار امرم یار ای لعده لو میرم گر گو بند قاتلان حرام گنده مد گریان ناو لام گو میرم دلانو گرتی سر گو بنده دم گو پرم لخلک خود هجن یار یار یار یار یار یار ارزانم یار یار یار

0: یاری مرمه وزه کدم لبرخم انو کل عنوان دردان دم گوسی و دودو دان دوه منی هبو حمی و شایل نمان ناو لام گو کلانو دردان خم آن ناو لا صندوقی آم گو درمان آن یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار مرمه یار یار یار یار یار
1: TRT Kurdî Radyo. TRT Kurdî Radyo.

سوره پور گوازه پور سر خوب بلای ای ای وزه دسته دادا کتمه قیلی به قطرانه به بلای ای ای وره جارا به جار ای ای رامیسانه که بیدرمه داشت نواسینگ برانه وزیو چیمه درنگه هی جانه هی جو

حیران و زو سر سبیل مزر بو سر سبیل مزر بو دوی کوچی کری ویلانی کی کانو ملانو مردیسی او ولی در جمع حرمی مدر بو حیران و زو پاخره پوخره مولا باوی تاعت زیره مولا

دخمه شالو رش خورا خوش دخونه بدرد بلبل نقف سازرینه وطن خورا بکلو برینه اخلی وای بریندار و بلبلو وی باین لخست هیلین تب خراکرو پریشانو دسیوی و مهاجرو تب حضرت آخیری نای

سر دلی خود حوینه به سالان دهجینه دلورینه دمیجینه وینجی زاروگنو که دوان جبیر نکنه